din răspădăs. Tu mica bleșa nefărăs. Tihi mă giram cea nefăs. Kilali jaunam, kilali jaunam, kilali. Mantina mannaunam, kilali. Kilali jaunam, kilali.